0: 5'9", brown eyes.
1: Sass Power, nu jag heter Elise. Jag har Creighton, vi nu inte proposed project. Han sade här Saskatchewan, jag har ju att se power grids. Vi nackar de goda transmission lines nant iha. Kudri project kan i boni disa. Kuit a tasi nant iha si. Kseril tjedi ha. I ni kosnjade välkod i dåret isi. I dagare jag nöder då ha. Jag tror att det är nunt a ha. Jag kan tro benidat si ha si. Väldult i John Creighton Open House. October 9-9.